0: tomann i en båt.
1: Tomann i en båt. Tomann i en båt.
2: Hei, dette er Benning Brenne. Velkommen til

siden. Vi vil kose hele tiden. Men en lørdag er det slutt, og hun har fått en annen gutt. Ja, så er det på han igjen. På han igjen.